0: Jeg skal hilse på alle jeg kan.
1: Hva om jeg møter en mann?
2: I kveld så lufter jeg kjolen min, stiller meg opp der feminin, sofistikert og smal, hun stakk et stund. For plutselig